Petroleum Lampo від угорців з гурту Омега, які грають, боже мій, в гулі з 1962 року. Взагалі їхній склад утворився так настало в 1971 році і на протязі 40 років майже не мінявся. Цікаво, що вони закінчили свою активну діяльність в 2021 році, після того, як помер один з їхніх лідерів у 2020-му, Ласло Бенко, який грав на клавішах і співав. Окей, а ми зараз подивимось, що відбувалось цікаво в цього дня в історії людства 25 травня. Календар історичний, який був, як завжди, приготований через Дмитра Лиховія і Леся Шовкун. 1996 рік в Києві консекровано першу на Русі церкву кам'яну, церкву Богородиці, десятинна так звана церкву, бо десяту частину всього, що отримували втеді мешканці Києва, віддавали акурат на ту церкву. Та церква стала схронем для останніх оборонців Києва, коли вкручили до нашого міста орди хана Батия. І в тій церкві вони зостали забиті всі, бо таранами розвалено ту церкву. І на день дійшейший позостали від нього тільки фундаменти. В 1591 року в Угличе забито сина Івана Грозного Дмитрія, що дозволило нам, козакам українським і полякам, охотникам, посадити на трон Дмитра, так званого самозванця, хоча ж є дуже різних версій, що він взагалі не був самозванцем, а був акурат тим самим сином Івана Грозного, а його жоною, як відомо, була Марина Мнішек. І то була славна сторона в нашій спільної історії, коли подбілишми Москви. 1709 рік дуже трагічна сторона, трагічний день для Запорозької Січі, бо полковник московський Петр Яковлев з помощю здрайці полковника Івана Галагана здобув Січ Запорозьку. І всіх взятих до неволі запорожців страцено. То сталося по тим, як стало відомо, що запорожці попарли Івана Мазепи в його валце по стороні шведів Карола XII przeciwko царові Пьотрові. Так, далі 1810 року Аргентина оголосила незалежність від Іспанії. Так. Ще одна трагічна дата для української історії, бо того дня, в 1926 році в Парижі, анархіст жидовський Самуїл Шварцбарт, який то робив теж з помощю КГБ, тут втеді ще НКВД, очевидно, забив Симона Петлюре,
głowę Ukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie. Stało się to w Paryżu i, co ważne, po tym odbył się proces sądowy, podczas którego zabójcę Samuila Schwarzbarda było wyprawdano, tak? I wypuszczono. Rzekomo dlatego, że on powiedział, że cała jego rodzina w Ukrainie została zabita przez petlurowców i z rozkazów Petlury, co jest nieprawdą, bo my mamy bardzo dużo różnych dokumentów mówiących o tym, że w rządzie Petlury ministrami tej Republiki Ludowej Ukraińskiej też byli Żydzi i Petlura absolutnie nie wspierał i zawsze potępiał pogromy. Niestety, co najmniej jeden wielki pogrom uczyniony petlurowcami jest znany. I stało się to w 1919 roku w Płoskirowie, dzisiaj w Chmielnickim, gdzie oddział petlurowski zabił ponad 1000 Żydów, uczynił pogrom. Niestety to prawda, ale Petlura dalej kazał rozstrzelać jego dowódcę. Ale Samuel Schwarzbart twierdził, że za pogromami żydowskimi petlurowców w Ukrainie stoi Petlura. Jak powiedziałem, wiemy tylko o jednym takim pogromie. Większość innych pogromów była robiona przez białą armię monarchistów rosyjskich i w ogóle anarchistów i nawet bolszewicy też tym nie brzydzili się. Tak, dalej patrzymy, że w 1946 Jordania ogłosiła niepodległość od Wielkiej Brytanii. Tak, w 1985 roku wielki huragan zabił około 10 tysięcy ludzi w Bangladeszu. Także ten dzień dla dziejów ludzkości był widocznie nie bardzo dobrym. W 1996 році в Києві на Михайлівській площі відновлено пам'ятник княгині Ользі Андрію Первозванному і просвітникам Кирилові та Мефодію. І цей пам'ятник був споруджений за проєктом Івана Кавалеридзе в 1911 році, але знесений більшовиками в 1919-му. Ну і на сам кінець Chiny w 2009 roku, 25 maja, przeprowadzili testy bomby jądrowej podziemnej w potężnością, potęgą 12 kiloton. Niestety jeszcze kolejny tragiczny dla całej ludzkości dzień. No cóż, ale my posłuchamy dalej Ukraińców z zespołu Midgard z piosenką Kryla.

Zespół Navi z piosenką Radioaktywny, piosenka oczywiście Imagine Dragons, tylko zrobiona, przetłumaczona, w ogóle zaaranżowana, tak, aranżacja w języku białoruskim, w ogóle bardzo smaczno, fajne zrobione, naprawdę ten cover. No i na sam koniec ja chcę tradycyjnie powiedzieć o książce, ale tym razem ta książka będzie dla Ukraińców, bo ona jeszcze nie ma w języku polskim. Ta książka od mojego прекрасного знайомого і несамовитого письменника Банді Шолтеса. Банді Шолтес, який живе в Ужгороді на Закарпатті, є закарпатським угорцем, як ви здогадуєтесь, і він досконало володіє українською мовою, і хоча в повсякденному житті зі своєю дружиною, наприклад, і синами він розмовляє угорською, тому що вони угорці, це правильно, але деякі свої книжки він пише, а можливо і всі, він пише українською мовою. Він написав, наприклад, суперкнижки про написи на майках, на футболках, написав свої пригоди, кілька річні пригоди на угорському, теж легендарному вже фестивалі Сігет, куди він постійно їздив, бо він завжди був таким неформалом, тусив. І взагалі ось ця його найновша книжка, яку видала Харківська Фабула в цьому році, називається «Ужгородські історії». І це, ну, це такі коротенькі, а часом і не дуже коротенькі есеї про Ужгород і не тільки, про той самий Сігет, про Польщу теж є, про Харків, де він був на літературній резиденції, жив місяць і так далі, і так далі. Це просто неймовірна читанка, дуже легка. А що найважливіше, вона є найкращою з точки зору гумора. Тут просто гумор неймовірно іскрометний. І я зараз прочитав зараз половину цієї книги, але на кожній з цих історій я завжди сміюсь. А в деяких можна і поплакати, бо там є такі драматичні теж описані події, і в